Zbura. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți cer.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
4: Serviciul de publicitate Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
4: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
5: What?
4: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianțe de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
11: Urmează un mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
13: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
11: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
14: Ai încercat?
5: Nu.
14: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
11: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Eco Start la Eco FM.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco Start la Eco FM. Bună dimineața și bine ai venit la Eco Start. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, este ora 8 și 10 minute pe frecvențele postului de radio Eco FM și în toată Republica Moldova. Alex Nistiriuc mă numesc, începem Eco Startul. Dragii noștri, eu vă salut și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Vom afla ce fel de zi vom avea în doar câteva momente atunci când voi veni cu buletinul meteo pentru ziua de astăzi, dar sunt și pe lângă ploile și fulgerile pe care o promit sinopticienii în zona de sud. Eu cred că în suflet vom avea multă lumină și desigur vom avea dispoziție și desigur vom asculta postul de radio Eco FM, pentru că aici este atmosferă ca între prieteni. Avem muzică bună, avem știri interesante, avem declarații din prima sursă, deci rămâneți pe frecvențele noastre. Eu vă salut și vă îndemn să păsați frecvențele. Vin repejor cu prima piesă, o piesă care îmi place foarte mult. Haideți să-i ascultăm pe cei de la Daddy Yankee. Audiție frumoasă, bună dimineața!
0: Asculți Eco Start

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Da, prieteni, vocea verde care te pornește, EcoStart, este ora 8 și 13 minute, iar noi mergem mai departe, tradițional, cu buletinul meteo.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: În cea mai mare parte a țării va fi cer noros, iar la sud sinopticienii prognozează averse cu descărcări electrice. Maximele termice vor varia între plus 22 și plus 27 de grade, iar cele minime între 12 și 17 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 9 km pe oră. Umiditatea aerului va fi între 60% și 75%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 12 plus 22 de grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 15 și plus 25 de grade Celsius, iar în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 17 și 27 grade cu plus.

0: Prieten, a fost Marc, stă în privirea ta în moment când avem trecut de 21 de minute peste ora 8. Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM.
1: Calendarul zilei.
0: Începem cu anul 1829, când inventatorul american William Bart concepea prima formă a mașinii de scris. În 1869 se năștea Gheorghe Adamescu, istoric literar, bibliograf, publicist, membru corespondent al Academiei Române. În 1881 se înființa Federația Internațională de Gimnastică, iar în 1914 Imperiul Austro-Ungar emitea un ultimatum Serbiei după asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand, actul precedând izbucnirii primului război mondial. Anul 1921 era semnată Convenția de la Paris, prin care navigația pe Dunăre era liberă și deschisă tuturor pavilioanelor în condiții de egalitate completă pe tot parcursul navigabil al fluviului. În 1961 se năștea muzicianul britanic Martin Legor, membru al formației britanice Depeche Mode. Tot în acest an se năștea actorul american Woody Harrelson. Anul 1989 se năștea actorul englez Daniel Radcliffe, protagonist al seriei Harry Potter. În 1991, Banca Națională a României emitea normele privind înființarea și funcționarea caselor de schimb valutar. Anul 1992, Abhazia își declara independență față de Georgia. În 1995, în mod separat, americanii Thomas Hoyle și Allen Bopp descopereau cometa Hale-Bopp la mare distanță de soare. Anul 1999, prințul moștenitor Mohamed Ben Al-Hassan era încoronat ca rege Mohamed al VI-lea al Marocului după decesul tatălui său. În anul 2000, reuniți în Japonia, liderii G8 adoptau declarația care își propunea să atace în profunzime cauzele conflictelor și sărăciei din lume. În anul 2004, murea actorul, regizorul și producătorul indian Muhammad Ali, iar în anul 2011, înceta din viață cântăreața britanică Amy Winehouse. Anul 2015, NASA anunță descoperirea exoplanetei Kepler-452b, iar în anul 2019, Boris Johnson era ales lider al conservatorilor britanici și devenea premier, înlocuindu-o pe Theresa May. Este ora 8:23, prieteni, vă reamintim, suntem în data de 23 iulie 2026, rămâneți pe frecvențele noastre.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
4: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accept să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
5: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.

0: Eco Start la Eco FM.
1: Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată

0: Asculți EcoStart.
1: Prieteni, este ora 8:39, ascultați postul de radio Eco FM. Tradițional venim cu predicțiile astrale. Începem cu Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, astăzi sunteți în postura de sprijin pentru cineva vulnerabil, poate un coleg sau un prieten apropiat. În relații, loialitatea se demonstrează prin fapte, nu doar prin declarații. Taur, aveți nevoie de stabilitate și oferiți la rândul vostru și o oferiți la rândul vostru. Gesturi mici, dar constante, pot consolida profund o relație sau o legătură emoțională. Gemeni, intuiția voastră socială este activată. Înțelegeți rapid ce simt ceilalți și știți cum să aduceți echilibru. Un sfat sincer poate avea un impact neașteptat. Rac, toată lumea pare să se bazeze pe voi astăzi, iar instinctul protector iese la evidență. Acasă, reușiți să creați o atmosferă caldă și liniștitoare.

Nu-mi trebuie aplauze când încă sunt construcție. Îmi trebuie putere să trec peste distrucție. Și dacă nu mă vede nimeni, eu tot fac ce am de făcut. Că ziua mea vine, chiar dacă vine încet, dar vine sigur. Ascult.

0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Prieteni, mergem mai departe cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, generozitatea voastră nu trece neobservată. Cineva vă va arăta recunoștință sinceră. În cuplu, un gest de sprijin necondiționat întărește relația. Fecioară, aveți o claritate deosebită și reușiți să evitați un blocaj într-un proiect. În plan personal, propuneți soluții care aduc siguranță și încredere. Balanță, mediați cu succes o situație tensionantă. În dragoste, un gest simplu, dar atent, poate arăta cât de mult țineți la celălalt. Scorpion, astăzi aveți șansa să influențați pozitiv viața cuiva. Loialitatea voastră oferă stabilitate într-o relație care avea nevoie de ancorare. Următoarele zodii, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești, doar în câteva momente rămâneți alături de Eco FM. Bună dimineața!
0: Eco Start. Vocea verde care te pornește.

Pretențul despre frecvențele postului de radio Eco FM. Horoscopul. Continuăm cu Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pește. Săgetător, oferi sprijin exact când este mai mare nevoia. Un gest spontan de grijă față de cineva drag poate schimba starea de spirit a zilei. Capricorn, în disciplina voastră naturală se transformă într-un avantaj. Organizați un cadru în care toți ce simțiți, tot ce faceți, faceți în siguranță. Claritatea regulilor aduce confort emoțional. Vărsător, empatia și abordările neconvenționale vă ajută să protejați ceea ce contează. Fie un proiect important, fie o relație care merită salvată. La final, Pește, ascultați cu inima, fiți fără să judecați, iar asta vă transformă în sprijinul de care cineva are mare nevoie. În cuplu, prezența voastră liniștitoare vindecă atmosfera. Prieteni, acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi. Vă reamintesc, suntem în data de 23 iulie 2026. Cu mine vă reauziți în ora următoare atunci când venim cu știri de actualitate, iar până una alta venim cu publicitate și cu muzică bună. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
9: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, ora 9:12, continuăm cu știri. Metropolitul Basarabiei, înalt preasfințitul părinte Antonie, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul investirii noului guvern al Republicii Moldova, în care a subliniat importanța acestui moment pentru stabilitatea și dezvoltarea țării. Într-un mesaj adresat prim-ministrului Vasile Tofan, înalt preasfințitul Anatonie a reafirmat disponibilitatea Metropoliei Basarabiei de a contribui la proiecte comune în domenii precum educația, patrimoniul cultural și spiritual, asistența socială, sprijinirea familiei și dezvoltarea comunităților locale. El a evidențiat rolul activ al clerului, al așezimintelor monahale, al instituțiilor educaționale și a centrelor social-filantropice în viața comunității. Investirea noului guvern marchează o etapă importantă pentru Republica Moldova într-un timp în care cetățenii așteaptă stabilitate, înțelepciune în actul de guvernare și hotărâri care să sporească binele comun. În acest moment de început înălțăm rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru ca lucrarea pe care o începeți astăzi să rodească în pace, prosperitate și demnitate pentru întregul popor. Acest început coincide în chip providențial cu o nouă etapă în viața Metropoliei Basarabiei prin alegerea noului ei întâi stătător. Privim această convergență ca pe oportunitate de a consolida colaborarea între instituțiile noastre care slujesc aceleiași societăți și împărtășesc aceeași grijă pentru oameni, pentru educația tinerilor generații, pentru patrimoniul cultural și spiritual, pentru familie și pentru dezvoltarea comunităților locale. Metropolia Basarabiei își exprimă întreaga disponibilitate de a contribui la acest efort comun. Clerul, așezimintele monahale, instituțiile educaționale, centrele social-filantropice și comunitățile noastre parohiale sunt prezente în viața oamenilor și doresc să rămână parteneri activi ai instituțiilor statului în toate proiectele care întăresc coeziunea socială și dezvoltă Republica Moldova, a afirmat ierarhul.
2: Toată vara, pe frecvența muzicii tale, Eco FM.
3: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
4: O idee filozofică.
3: A cui?

0: Fred, ne-a fost Pink cu piesa Try. În moment când avem trecut de 20 de minute peste ora 9, vă spunem bună dimineața. Continuăm cu știri. Deputații se vor întruni joi 23 iulie în ședința plenară, după ce biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi. Pe agenda legislativului se regăsesc proiecte ce vizează domenii precum energia, justiție, educația, transporturile și combaterea spălării banilor. În prima lectură, deputații vor examina proiectul de ratificare a contractului de finanțare cu Banca Europeană de Investiții pentru implementarea proiectului, reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova, precum și proiectul de lege care va permite candidaților la funcția de judecător sau de procuror să susțină repetat examenul în cazul în care nu a obținut media generală de cel puțin 8. În lectura a doua, pe ordinea de zi, se regăsesc proiecte de lege privind acordarea unor facilități pentru instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice, cofinanțarea transportului feroviar în vederea sporirii mobilității în unele localități, precum și consolidarea cadrului instituțional și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Tot în lectura a doua va fi examinat proiectul de lege care reglementează funcționarea sistemului ECOL, un mecanism care permite apelarea automată la numărului unic de urgență 112 în cazul unui accident rutier, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în statele membre ale Uniunii Europene. Totodată, Parlamentul urmează să ratifice convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Ședința plenară va începe la ora 11.
1: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
2: Yeah.

0: Administrația de la Tiraspol refuză să-și delege reprezentantul politic la Chișinău pentru o nouă rundă de negocieri în formatul 1+1. Vicepremierul pe reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că partea transnistreană și-a justificat decizia prin faptul că subiectele propuse de Chișinău nu s-a regăsit pe agenda negocierilor și prin existența unor presupuse riscuri de securitate legate de deplasarea în capitală. Potrivit vicepremierului, Chișinău intenționa să prezinte informații despre implementarea fondului de convergență, precum și despre măsurile privind TVA și accizele menite să faciliteze activitatea agenților economici din regiunea transnistreană. Am primit un refuz prin care se spune că acest subiect nu este parte a agendei de negociere, a precizat vicepremierul. Oficialul a respins totodată argumentele invocate de Tiraspol, invocând pretinsele probleme de securitate, subliniind că reprezentanții administrației transnistrene se deplasează frecvent la Chișinău, fără a întâmpina dificultăți. Ultimele negocieri în format 1+1 au avut loc în februarie și aprilie, ambele reuniuni desfășurându-se la sediul misiunii OSCE din Tiraspol.
1: Publicitate.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe, 06 1000.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
4: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1-37-370, 079-410187, 022-35-8015.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te-o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
12: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. EcoStart la Eco FM. Eco FM.

Prieteni, am ascultat New Hard, rămâneți în continuare alături de noi. Diplomații moldoveni sunt ținuți cu orele la frontiera Federației Ruse, iar uneori întâmplă dificultăți la intrarea pe teritoriul rus. Despre acest lucru a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, care a precizat că relațiile dintre Chișinău și Moscova rămân complicate. Avem o relație complicată cu Federația Rusă, dar Republica Moldova mereu are o abordare corectă, bazată pe dreptul internațional și bazată pe elementul reciprocității. Noi ne-am dorit să nu avem situații când cetățenii noștri sau chiar diplomații noștri sunt ținuți cu orele la frontiera Rusiei. Diplomaților noștri li se creează dificultăți mari, a declarat ministrul în cadrul emisiunii Punctul pe Azi de la TVR Moldova. Mihai Popșoi a amintit că în ultimii ani mai mulți angajați ai misiunii diplomatice a Federației Ruse au fost declarați indezirabili, iar în consecință, în baza principiului reciprocității și prezența diplomatică a Republicii Moldova la Moscova a fost redusă considerabil. În ultimii ani au existat mai multe decizii, urma cărora o bună parte din angajații Federației Ruse au fost declarați persoană non grata. Din considerentul reciprocității s-au redus semnificativ și prezența noastră diplomatică la Moscova și asta pune în mare dificultate funcționarea ambasadei. Este o realitate pe care o acceptăm, a precizat ministrul de externe.

prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 9:46. Continuăm cu știri de actualitate. Securitatea energetică are un cost, iar de 1 august acesta se va regăsi în prețul carburanților sub forma unei contribuții de 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină. Potrivit directorului Andrei Constantin Borosan, banii vor fi utilizați pentru constituirea și păstrarea stocurilor obligatorii de produse petroliere necesare pentru evitarea unor evenimente de criză de aprovizionare. Este mai bine să avem produse petroliere mai scumpe sau să nu avem deloc? Este mai bine să avem, de aceea securitatea energetică costă. Fix așa cum constituim stocuri de gaze naturale, există exact așa trebuie să avem stocuri de produse petroliere care vor fi achiziționate și păstrate în depozite, iar asta costă, a declarat Constantin Borosan în cadrul emisiunii Rezoma de la Realitatea TV. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a menționat că rezervele obligatorii vor fi administrate atât de stat cât și de companiile petroliere. O entitate de stocare desemnată sau constituită de stat va deține jumătate din stocuri, iar cealaltă jumătate va reveni operatorilor de pe piața produselor petroliere. Stocurile vor putea fi păstrate atât în Republica Moldova cât și peste hotare, însă în afara țării nu va putea fi depozitat mai mult de 40% din volume. Potrivit lui Borosan, contribuția de 48 de bani pentru fiecare litru de carburant va fi utilizat pentru achiziționarea acestor rezerve strategice. Golden girl dressed in ice, the hardest, darkest night. You got me dripped in my life, no more.

0: Start. Gândim curat. Trăim smart.
1: Ministrul apărării Anatolie Nosatel a primit ieri la sediul instituției pe ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, care l-a prezentat pe noul atașat român al apărării, colonel Răzvan Dumitru Gabor. În cadrul întrevederii, ministrul apărării l-a felicitat pe noul atașat pentru desemnarea în funcție și a dat asigurări privind deschiderea instituției pentru consolidarea cooperării și susținerea inițiativelor comune în domeniul apărării. La discuții a participat și colonelul Ciprian Efimov, fost atașat al apărării al României la Chișinău, căruia Anatolie Nosată i-a mulțumit pentru contribuția sa la dezvoltarea parteneriatului dintre cele două instituții de apărare la facilitarea comunicării bilaterale. Pentru eforturile depuse pe durata mandatului, colonelul Ciprian Efimov a fost decorat cu medalia Consolidarea Frăției de Arme a Armatei Naționale. În cadrul întrevederii au fost abordate subiecte privind provocările actuale de securitate, parcursul european al Republicii Moldova, cooperarea bilaterală și sprijinul oferit de România pentru consolidarea capacităților de apărare ale țării. Prietena, aceasta a fost ultima știre a orei. Eu vă recomand să rămâneți și în continuare pe frecvențele noastre. În ora următoare venim cu declarații din prima sursă. Vă salut și vă îndemn să stați alături de noi.
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
5: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: este Eco. Fălești 97,6 MHz.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, este ora 10:08, deci începem cu declarațiile din prima sursă. La prima ședință a noului executiv, Vasile Tofan a declarat că miniștrii trebuie să își plătească singur tricourile cu logo-ul guvernului, subliniind că schimbarea începe prin eliminarea risipei. Premierul i-a cerut secretarului general al guvernului, Alexei Buzu, să prezinte până la sfârșitul lunii măsuri pentru plafonarea salariilor considerate excesive din sectorul public.
2: Subiectul risipei în general. Acum o să dau dovadă de foarte nebun simț și îmi cer scuze. Știți, spune că calul dăruit nu scaută la dinți, dar mi se pare un exemplu bun. Astăzi dimineața am primit un cadou. Un tricou. Apropo, un tricou super, fabricat în Moldova. Și toți ministrii au primit acest tricou. Și eu înțeleg că intențiile au fost foarte bune și eu chiar apreciez. Uitați-vă, nu vreau spar nesimțit și un om fit cu obraz subțire. Dar e un mic exemplu care cred că contează. Eu cred că noi, miniștrii, trebuie să cumpărăm acest tricou. Da? Nu să-l primim cadou. Și am început cu un exemplu simplu, pentru că fiecare schimbare, inclusiv de risipă, pornește de la lucruri mici. Când am pornit restructurările în companiile care am lucrat, am început de la lucruri simple. Când pleci din cameră, stingi lumina, chiar dacă nu te vede nimic. Dacă vezi un gunoi pe jos, îl ridici, chiar dacă nu te vede nimic. Da? Când faci un mic banchet, îl faci auster. Ai niște apă, ai niște cafea, poate niște biscuiți. Da? Chiar dacă ți-ai putea permite mai multe. Pentru că schimbările mari, schimbările de sute de milioane, încep cu schimbări de sute de lei. Și eu înțeleg că tricoul ăsta costă 150 de lei sau cât costă el. Și mă bucur că e produs în Moldova. Dar 16 tricouri cât suntem noi aici, deja sunt 2000 de lei. Și cineva s-a dus, le-a cumpărat, și-a văzut capul. Eu vreau acel om să focuseze pe alte lucruri. Iarăși, vă rog frumos, eu mă simt oarecum, știți, vinovat, nu credeți că sunt om nesimțit. Am vrut doar să folosesc un exemplu, că astfel de exemple sunt mii. Schimbările și lupta cu risipa începe de la lucruri mici. Începe cu lucruri ca turismul de serviciu. De păcate, noi trebuie să recunosc bugetele pe călătorii sunt destul de mari. Unele justificate, pentru că trebuie să fim la Bruxelles, să negociem, trebuie să fim misiuni de afaceri, știți, să atragem investitori. Unele sunt mai mult cu caracter turistic. Trebuie să recunoaștem. Am primit multe semnale în această direcție și trebuie, cred că, să strângem puțin cureaua și acolo. Am aflat astăzi că prim-ministru aprobă toate vizitele în afară. Trebuie să le semnez, aparent. Este un lucru bun, vreau să-l propun, dar vreau să vă spun că o să fiu mult mai exigent în aprobarea acestor vizite.
1: Prieten a fost prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: Am ascultat înapoi în viitor de Motans și Andra. Este ora 10:19. Continuăm cu declarații. Solicitarea Energocom de ajustare a tarifului la gaze naturale vine în urma acumulării unor devieri negative de aproximativ 106 milioane de lei generate de creșterea prețurilor la gazele naturale pe piața mondială. Explicațiile au fost oferite de ministrul energiei Dorin Junghietu.
1: Conform metodologiei respective, ajustarea tarifului se face odată pe an sau în momentul în care devierile negative sau pozitive depășesc 1% din, hai să spunem, din cifra de afaceri întreprinderii respective. Corespunzător, Energocom, acumulând aproximativ 106 milioane de lei devieri negative ca urmare a creșterii prețurilor la gaze pe piața mondială, au venit cu această solicitare către Andrei pentru a, hai să spunem,

0: chiar ieri au depășit 59 de euro sau au ajuns și la 69 de euro megawatt. Deci există această volatilitate pe bursele internaționale care influențează acel 60% din costul pe care oamenii îl plătesc în factură lunar. Deci costul gazelor este 60%. Țineți minte, factura la gaze, cred că toți o cunosc, în colțul din dreapta sus, e un grafic așa micuț cu 60% în costul gazelor, tariful de transport, tariful de distribuție, care este următorul cel mai mare, 28,39%, componenta de distribuție. Tariful de transport e parcă 1,5% sau 2%, există componenta de furnizare și deja componenta de corectare. Deci, să ținem minte că prețul gazului este variabila pe care noi nu o putem controla.
1: Prietene, a fost ministrul energiei Dorin Junghietu.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult. Asculți Eco FM.

0: publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din

0: Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte. Este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. EcoStart la Eco FM.

0: Good Times este intitulată această piesă, prieteni. Sper că și voi aveți timp bun, vreme bună, atât în suflet cât și afară, cât și atunci când ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea convenției din 2006 privind munca în sectorul maritim adoptată la Geneva și amendată ulterior. În cadrul discuțiilor cu presa, după finalizarea ședinței executivului, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a declarat că armonizarea legislației ar putea permite deschiderea în Republica Moldova a unor școli autorizate pentru marinari și eliberarea carnetelor de marinari.
1: Pavilionul Republicii Moldova, conform datele Agenției Navale a Republicii Moldova, sunt zero nave. Și da, în luna iunie, din registrul așa numitul, nu gri, dar chiar negru, lista neagră, Republica Moldova a fost radiată. Astăzi nu avem nicio navă sub pavilionul nostru. Ministerul Infrastructurii a trasat obiective foarte clare în fața Agenției Navale și Direcției care este responsabilă de dezvoltarea acestui segment de transport în Republica Moldova, transpunerea totală a actului legislativ european, crearea unui cadru legal nici nu compatibil, dar identic cu cel din Uniunea Europeană, după care vom începe dezvoltarea acestui segment. Pentru că pe lângă faptul că Agenția Navală și statul Republica Moldova ar putea avea venituri foarte mari de la corăbile care vor merge sub pavilionul din Republica Moldova, mai există și o altă sursă foarte importantă de venituri, așa numitele școli de marinari. La etapa actuală înțelegem că din cauza războiului avem foarte multe cereri din partea ucrainenilor, dar noi totuși încă nu am reușit să transpunem în totalitate legislația. Atunci când va fi transpus în totalitate, noi vom permite deschiderea școlilor de marinari, eliberarea livretelor de marinari în baza studiilor făcute pe teritoriul Republicii Moldova în școli autorizate și asta va fi o altă sursă de venit pentru agențiile navale. Dar astăzi toată lumea se ocupă de transpunerea și crearea unui cadru legal în baza căruia se poate dezvolta aceste două dimensiuni.
2: Cât de posibil vedeți cererea domnului Tocan de crearea unui flot de substanțuri cu și Moldova?
1: Cu siguranță, Agenția Navală, după ce va finaliza tot ce înseamnă transpunere, știți că porturile din Republica Moldova, și după cum cunoașteți foarte bine, Republica Moldova are două porturi. Are portul privat și portul de stat. Sunt ambele două porturi, pe unul e pe Dunăre, al doilea e pe râul Prut. Ele sunt extrem de importante pentru dezvoltarea economiei noastre naționale, pentru că sunt porțile noastre la propriu spre mări. Și cum cunoașteți, Republica Moldova este o țară exportatoare, aproximativ 80% din producția produsă în Republica Moldova are destinație export. Transportul naval este unul dintre cele mai ieftine tipuri de transport din punct de vedere logisticii. În acest considerent, propunerea făcută de domnul prim-ministru, eu cred că ea va fi implementată de către Ministerul Infrastructurii împreună cu Ministerul Economiei în următoarea perioadă, pentru că porturile noastre ambele sunt într-o concurență atât cu porturile ucrainene, cât și cu porturile românești, care sunt vis-a-vis pe râua Dunăre, cu condiții mult mai prielnice decât ale noastre, pentru că adâncimea pe râua Dunăre este de câteva ori mai mare decât adâncimea pe râul Prut, care se află portul de stat. Dar noi, ca să supraviețuim și să facem față concurenței, noi trebuie să fim foarte și foarte deștepți.
0: Prieten a fost ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea. We'll be right back.

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit,

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, mai avem 15 minute până la ora exactă, rămâneți în continuare alături de noi. Radu Musteață, nou ministru al agriculturii, a anunțat prioritățile sale. Voi reprezenta vocea producătorilor din Moldova. Ministrul agriculturii a anunțat că va opta pentru modificarea cadrului legal în vederea facilitării accesului la apă pentru producătorii autohtoni, inclusiv prin irigarea la scară mică.
2: În primul rând, este cea mai mare provocare în contextul schimbărilor climatice, este problema asigurării cu apa și îmi voi dedica, cred, cu din activitate timp foarte mult pentru ca să, în primul rând, să văd acele proiecte care au fost începute la Ministerul Agriculturii, cum își desfășoară activitatea și inclusiv voi opta pentru modificarea cadrului legal astfel încât să facilităm accesul la apă a producătorilor autohtoni, inclusiv irigarea la scară mică. Voi discuta cu asociațiile să vedem cum putem impulsiona atât procesele de captare și stocare a apei. Cred că asta ar fi una din priorități, iar o altă prioritate majoră este pregătirea instituțiilor și aici mă refer în primul rând la AIPA. Trebuie să avem instituții acreditate în vederea accesării și pregătirii pentru accesării fondului din planul agricol comun. Am un plan să discut cu fiecare asociație în timpul cât mai apropiat, voi rezerva cel mai mult timp în voi aluca pentru ca să mă întâlnesc cu asociații de profil. Este important ca să discut cu ei, în primul rând, care sunt problemele prioritare în domeniul agroalimentar, ca să mă implic și să-mi dedic toată activitatea mea în soluționarea acestor probleme. Vreau să asigur fermierii că chiar dacă vin dintr-un domeniu unde am activat pe plan de reglementare, am fost director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară, care a avut ca sarcină și în primul rând efectuarea controlelor, în funcția în care sau în funcția de ministru voi fi un ministru în special care voi reprezenta vocea și problema producătorilor din Republica Moldova.
1: Prieten a fost ministrul agriculturii Radu Musteață.
0: Din prima sursă, când vrei să afli,

One Love, prieteni, o piesă care îmi place destul de mult și foarte des o ascult, sper că vă place și vouă. Este ora 10:54. A venit momentul să punem punctul, dar nu pe mult timp, pentru că mâine, începând cu ora 8 dimineața, ne reauzim pe aceleași frecvențe. Prieteni, puteți să ne ascultați și pe site-ul nostru, de asemenea aplicația noastră. Nu uitați de aplicația noastră EcoFM Moldova, care poate fi downloadată atât pe telefoanele pe bază de iOS, cât și Android. Deci, acolo, prieteni, nimic și nimeni nu ne va despărți dacă veți avea în telefon aplicația noastră. Și de asemenea, în aplicație veți fi informați cu ultimile știri, rubrici și emisiuni pe care le găsiți în aplicația noastră. Alex Nisteriuc mă numesc, eu vă mulțumesc pentru atenție. În doar câteva momente, mai bine zis, în aproximativ 10-15 minute în emisie va intra colega mea Irina Surucianu, care vine cu Ecologica pentru voi. Eu vă urez o zi frumoasă, spirit îndrăzneț, dispoziție curată și zâmbet pe față. Asta vă urez eu, să aveți voi astăzi. Până mâine la 8, numai bine. Bye, bye!

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
0: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Promo la Eco FM.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Ascultați Eco FM, ascultați Ecologica. Salutare, dragi prieteni. Este cool să fii Eco cu Irina Suruceanu și în această dimineață. De fapt, în această după dimineață, între dimineață și amiază, ce este, nu știu. Dar bună dimineața, salut, bună seara poate, sau noapte bună pentru toți cei care ne ascultă, pentru că știu că ne ascultați din orice colțișor al lumii și în funcție de timpul și țara în care vă aflați, desigur aveți ora pe care o meritați. Astăzi vorbim despre de ce nu este recomandat să porți haine noi fără să le speli și ce ne îndeamnă specialiștii. Tot astăzi vorbim despre Donald Trump și FIFA, că totuși este recent, s-au întâmplat aceste lucruri și au fost urmărite de miliarde de oameni. Să știți că FIFA l-a tăiat pe Donald Trump din fotografiile oficiale ale cupei, finalei Cupei Mondiale, și fotografiile de la finala Cupei Mondiale au stârnit un val de reacții după ce utilizatorii rețelelor sociale au observat că Donald Trump nu apare în imaginele publicate de FIFA. Să știți că, cred eu, pur părerea mea este că Trump s-a băgat în multe fotografii de grup când se făceau. Așa că bine că l-au șters. Pentru că citeam undeva sau v-am văzut, țin minte, pe site-urile de socializare că directorul FIFA cumva l-a tras pe Donald Trump. Hai, dă-te, lasă pe băieți să facă poză, după care facem și noi. Dar el nu i-a lăsat și a ținut să facă numai decât poze cu ei. Și nu una și nu două, dar toate a vrut. A vrut să fie toate cu el și cu băieții de la FIFA. Știți, să arate cine este mai important. Nu-i pasă lui că a câștigat Spania, că băieții ăștia au muncit poate o viață. Asta nu-l interesează. Și FIFA a decis să-l taie. Mai multe despre asta vă zic în scurt timp. Și tot astăzi vorbim despre furtunile violente în nordul Italiei. Grindina de până la 10 cm a făcut ravagii. Rămâneți aproape, revin și cu datele meteo de la noi. Vă zic cum va fi vremea astăzi și care sunt ultimele actualizări.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Veisie înșelătoare.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Prutului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova, Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire limitată în Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira, din Oceanul Atlantic, precum și în zonele montane din Asia Mică, Africa și Madagascar.
0: Habitatul.
1: Stâncile calcaroase și solurile ușoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt joase, dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași plantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Saxicolă, xerofilă, pitofilă, calcifilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Meteo.
1: Astăzi vom avea parte de vreme variabilă. În timpul nopții, în centrul și sudul țării vor cădea izolat ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Ziua, vremea va fi îndeosebi fără precipitații. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la 27 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 25 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. În centru, termometrele vor indica până la 26 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 13 grade Celsius. În sudul țării vom avea până la 27 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 14 grade. În Chișinău, maximele se opresc la 26 de grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 14 grade. Atât cu datele meteo.
0: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
0: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi și vorbim despre FIFA, care l-a tăiat pe Donald Trump din fotografiile oficiale ale finalei Cupei Mondiale. Fotografiile de la finala Cupei Mondiale au stârnit un val de reacții după ce utilizatorii rețelelor sociale au observat că Donald Trump nu apare în imaginile publicate de FIFA. În schimb, Casa Albă a distribuit propriile fotografii în care președintele SUA este surprins în prim plan în timpul ceremoniei în premiere. Astfel, diferențele dintre imaginile oficiale au alimentat controverse și au redus în atenție relația dintre Donald Trump și președintele FIFA. Momentul de la festivitatea de premieră a echipei Spaniei a devenit rapid unul dintre cele mai comentate episoade ale finalei Cupei Mondiale. Astfel, FIFA l-a scos pe Trump din fotografiile de la Cupa Mondială. FIFA pare să-l fi eliminat pe președintele Donald Trump și pe președintele FIFA din fotografiile distribuite pe rețelele sociale pentru a marca victoria Spaniei în finala Cupei Mondiale împotriva Argentinei. În schimb, Casa Albă a publicat luni după amiază o serie de imagini în care președintele american apare în prim plan. Fotografiile distribuite pe conturile oficiale de socializare ale FIFA după finala Cupei Mondiale, în care jucătorii Spaniei ridică trofeul pe scena amplasată pe stadionul MetLife, par să fi fost decupate cu grijă, astfel încât Donald Trump, aflat lângă echipă în timpul sărbătorii, să nu apară în cadru. Nici fotografia publicată de Naționala Spaniei pe Instagram imediat după meci nu îl include pe Trump. La fel se întâmplă și într-o postare ulterioară formată din 20 de imagini publicată duminică seara și dedicată celebrării titlului. Astfel, în schimb, luni după amiază, Casa Albă a distribuit pe rețelele sociale 6 fotografii de la finală. Deci toate în care apare Donald Trump. În 2 dintre ele, chiar, el este singura persoană aflată în prim plan, iar doar două imagini îl surprind și pe jucătorii Spaniei. Deci, momentul înmânării trofeului de către Donald Trump a fost descris de unii comentatori drept stânjenitor. Deci, Trump și Infantino au fost huiduiți de o parte a spectatorilor atunci când au apărut pe ecranele stadionului și au intrat pe teren pentru ceremonie de premiere. Un incident aproape identic a avut loc și anul trecut, când Trump și Infantino au înmânat trofeul Cupei Mondiale a cluburilor echipei Chelsea. În timp ce Infantino s-a retras din cadru, Trump a rămas în centrul imaginii în momentul în care jucătorii au ridicat trofeul. Deci, e ca așa, dragi prieteni, rămâneți aproape, vă zic și alte noutăți.
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Pârș comun.
0: Statutul.
2: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește mai frecvent în zona codelor centrali. Peste hotarele țării este răspândită în majoritatea țărilor europene, începând de la nordul Spaniei până la țărmul Mării Baltice, la est, în unele regiuni ale Rusiei, Ucrainei și Bielorusiei, la sud, în zona mediteraneană, în Turcia de nord, Turkmenistan.
0: Habitatul.
2: Pădurile de stejar și fagă în zonele de deal, pădurile cu copaci fructiferi scorburoși, dar și livezele bătrâne, parcurile și grădinile.
0: Aspectul cantitativ.
2: În Europa Centrală se întâlnește 4-5 indivizi pe hectar. În Republica Moldova, specia este în declin numeric progresiv, cu densitatea de 2-3 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
2: Degradarea ecosistemelor de pădure, lipsa de posturilor temporare și de hibernare, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Specia activă noaptea pe un sector de 15-20 hectare. Din noiembrie până în aprilie, hibernează uneori în grupuri de 4-8 specii. Hrana constă din componente vegetale, ocazional consumă moluște și insecte. Toamna se alimentează cu ghinde, alune sau nuci. Perioada de împerechere începe la 10-15 zile după trezirea din hibernare și poate dura până în august. După o gestație de 25 de zile, femeia naște 4-6 pui. care la 40-45 de zile părăsesc adăpostul, dispersându-se grupat în împrejurim. Se reproduc la al doilea, al treilea an de viață.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979.
0: Măsurile de protecție.
2: Păstrarea arborilor scorburoși, crearea condițiilor artificiale de adăpost, reglarea numerică a prădătorilor.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Perfect.
1: Am revenit alături de voi cu noutăți mai puțin bune, mai ales pentru șoferi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 29 de lei și 89 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 29 de lei și 80 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 21 de bani la benzină și cu 31 de bani la motorină. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare, iar eu revin și cu alte noutăți.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Papilarie palustră.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește lângă comuna Seliște-Orhei, comuna Lozova-Strășeni, comuna Rădenii-Vechi-Ungheni, comuna Bobeica-Hâncești, pe malurile lacului Manta-Cahul. Peste hotarele țării este răspândită în Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Lungile umede, sectoarele mlăștinoase și umede din pădurile de fag cu carpen, stufărișurile de pe malurile lacurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: În locurile de creștere cunoscute, abundența este de 2-3. Pe alocuri formează pâlcuri. În lungile cosite, plantele au o vitalitate scăzută și nu formează spori. Efectivul populației este stabil în locurile ocrotite.
0: Factorii limitativi.
1: Cositul și drenarea în locurile de creștere a speciei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Helohidatofită, cercompolară, plantă heliofilă, mezohigrofilă, euritermă. Se mulțește prin spori în lunile iulie-august și pe cale vegetativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Luarea sub ocrotirea statului a locurilor de creștere a speciei, lacul Manta și sectorul din apropierea comunei Seliște-Orhei.

Dragi prieteni, am revenit alături de voi, ascultăm muzică bună și vă zic câteva obiceiuri zilnice care contribuie la menținerea sănătății creierului, pentru că știți că este foarte important să avem grijă de creierașul nostru și să-l iubim. Da, trebuie să-l iubim și pe el, pentru că de el depinde inteligența noastră, acțiunile zilnice și, desigur, și sănătatea întregului corp. Sănătatea creierului depinde în mare măsură și de obiceiurile zilnice și încep chiar de astăzi, nu așteptați ani ca să aveți grijă de sănătatea creierului sau cum zicem noi la bătrânețe, nu, acum trebuie să avem grijă de creierașul nostru și trebuie să avem somn de calitate, alimentația echilibrată, mișcarea și stimularea intelectuală. Specialiștii spun că aceste măsuri simple pot reduce riscul afecțiunilor neurologice și ajută la menținerea funcțiilor cognitive pe termen lung. Deci, ieri a fost Ziua Mondială a Sănătății Creierului și un academician a explicat că creierul înseamnă mai mult decât lipsa unei boli și mai ales sănătatea creierului este important să avem grijă de aceasta, de sănătatea lui și, de fapt, creierul, așa cum am și spus, așa ne spun

0: și doctorii că ne definește gândirea, comportamentul, memoria, relațiile, dar și foarte, foarte important, identitatea noastră, a mai declarat profesorul. Deci, așa, potrivit acestuia, numeroși factori pot afecta funcționarea creierului, printre care hipertensiunea arterială, diabetul, obezitatea, sedentarismul, fumatul, consumul excesiv de alcool și alte substanțe nocive. În schimb, atenție, activitatea fizică regulată, o alimentație sănătoasă, prevenirea depresiei și un program corect de odihnă contribuie la protejarea sănătății cerebrale. Iar un rol esențial îl are, cum credeți, cine îl are? Evident, somnul. Somnul este procesul în care are loc o remodelare și o revitalizare a funcțiilor cerebrale. Deci, și este recomandat să evităm utilizarea telefoanelor, tabletelor și calculatoarelor cu cel puțin o oră înainte de culcare și respectarea unui program de somn adaptat vârstei. Deci, creierașul nostru, dacă tot ieri a fost ziua internațională a creierașului, are capacitatea de a se adapta și de a învăța pe tot parcursul vieții și, în opinia academicianului, învățarea continuă, studiul limbilor străine, comunicarea și dezvoltarea de noi competențe contribuie la menținerea unui creier activ, iar tehnologiile moderne, inclusiv inteligența artificială, trebuie folosite în mod echilibrat. Și să nu uităm că creierașul nostru este un organ foarte fin și este un organ care necesită să-l menținem și să avem o atitudine foarte grijulie față de el și să-l iubim enorm. În încheiere, doctorul a subliniat că un stil de viață sănătos și stimularea constantă a activității intelectuale sunt importante pentru prevenirea declinului cognitiv. Sănătate multă să aveți și voi și creierașul vostru, rămâneți aproape de Eco FM. În continuare urmează publicitate.
1: Publicitate.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Este vară, este perioada pepenelui verde și galben și îl consumăm enorm, dar mulți se întreabă, îngrașă pepenele verde sau nu? Să știți că pepenele verde și cel galben sunt printre cele mai consumate fructe în sezonul cald. Deși sunt bogate în apă și par o alegere ideală pentru zilele caniculare, specialiștii atrag atenția că și acestea trebuie consumate cu măsură. Mulți consumatori se întreabă dacă pepenele verde sau cel galben poate contribui la creșterea în greutate. Potrivit medicilor nutriționiști, ambele fructe au un conținut ridicat de apă și aproximativ aceeași cantitate de zaharuri naturale, însă porțiile mari pot aduce un aport important de calorii. Specialiștii explică faptul că pepenele verde este bogat în licopen, un antioxidant care contribuie la protejarea pielei împotriva efectelor radiațiilor ultraviolete. În schimb, pepenele galben conține o cantitate mai mare de beta-caroten, precursor al vitaminei A, benefic pentru sănătatea pielii și a vederii. Totodată, pepenele galben are un conținut mai ridicat de potasiu și fibre, ceea ce poate favoreza senzația de sațietate și poate încetini absorpția zahărului în organism. Din acest motiv, este considerat o alegere potrivită și avantajoasă pentru persoanele care își monitorizează greutatea. Chiar dacă peste 90% din compoziția acestor fructe este apă, ele conțin în jur de 35 de calorii și aproximativ 7 grame de fructoză la 100 de grame. De aceea, nutriționiștii recomandă consumul moderat și evitarea porțiilor foarte mari. În Republica Moldova, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă cumpărarea pepenilor doar din locuri autorizate și consumul lor cu moderație. Instituția avertizează că excesul poate îngreuna digestia și poate avea efecte nedorite asupra organismului.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Hermelină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lungile din cursul inferior al fluviului Nistru și din cursul medial și cel inferior al râului Prut, rare ori în pădurile codrilor centrale. Peste hotarele țării este răspândită în părțile de nord și centrală ale Europei, în Asia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu arbori scorburoși, frecventă în preajma apelor. Se adăpostește în galeriile rozătoarelor, în scorburi, iarna și în locuințe.
0: Aspectul cantitativ.
1: Depresiile numerice actuale ale speciei acoperă porțiuni vaste ale arealului. În țară, animalul este puțin numeros și se întâlnesc circa 100 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Insuficiența trofică ca urmare a inundațiilor, degradarea ecosistemelor silvice și palustre, creșterea numerică a concurenților și dușmanilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal crepuscular și nocturn, uneori activ ziua, comportament teritorial pronunțat, patrulează un teritoriu de 10-20 hectare, uneori de 120-160. Se hrănește prioritar cu răzătoare, dar vânează și păsări, pești, broaște și chiar animale mai mari decât ea. Masculii devin maturi la un an, femelele după 2-4 luni. La sfârșitul primăverii, după împerechere și o gestație latentă de 280 de zile, se nasc 5-8 pui, care peste 2 luni își pot dobândi singuri hrana.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 5 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea ecosistemelor silvice de luncă, reglarea numerică a concurenților trofici și a dușmanilor, contracararea vânării ilicite.

Poveste ecologică. Ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu. Doar la Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Prieteni, am revenit alături de voi cu noutățile. Nordul Italiei a fost lovit de un nou episod de vreme extremă, după ce furtuni violente au adus grindină de dimensiuni impresionante și rafale puternice de vânt. În mai multe localități din regiunile Lombardia, bucăți de gheață comparate cu mingi de tenis au provocat pagube importante, distrugând autoturisme, acoperișuri și instalații fotovoltaice. Fenomenul s-a manifestat pe un areal extins de la estul Lombardiei până în apropiere de Bologna, iar autoritățile au emis noi avertizări meteo pentru următoarele ore. La fel, mașini parcate pe străzi au fost avariate, acoperișurile locuințelor au fost perforate, iar numeroase panouri fotovoltaice au fost distruse de impactul grindinei. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc flagelat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solul din lunca râului Cogâlnic, lângă orașul Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită pe solurile calcaroase din deșerturile și semideșerturile Chinei și sudul Rusiei.
0: Habitatul.
1: Solurile calcaroase, mineralizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare în condiții de umezeală și temperatură 30-35 de grade Celsius. Se dezvoltă masiv, formând colonii compacte.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie filamentoasă, care preferă solurile calcaroase din zonele deșerturilor sau semideșerturilor. Se reproduce prin spori, hormogonii și divizarea celulelor. Plantă azotfixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care se dezvoltă alga.

0: ecologic, logic și fericit.
1: 13 și 23 de minute, mulți oameni își îmbracă hainele noi imediat după ce le cumpără, că doar sunt noi, nu? Însă, specialiștii în textile avertizează că acest obicei poate avea efecte nedorite, substanțele chimice și bacteriile pot provoca numeroase probleme de sănătate. Deși par curate și nepurtate, hainele noi trec prin numeroase etape de producție, ambalare și transport înainte de a ajunge în magazine sau la cumpărători. În acest proces, materialele textile pot intra în contact cu diferite substanțe chimice utilizate pentru finisare, dar și cu amidon sau alte produse menite să păstreze aspectul impecabil al articolelor vestimentare. Experții în domeniul textilelor recomandă că, în special în cazul hainelor care intră în contact direct cu pielea, acestea să fie spălate înainte de prima purtare pentru a elimina eventualele reziduri și impurități. În cazul hainelor expuse în magazine, există și riscul contaminării cu microorganisme. Articolele vestimentare sunt atinse sau probate de numeroși clienți, iar unele studii au arătat că bacteriile, ciupercile și chiar anumite virusuri pot supraviețui pe suprafața materialelor textile zile sau chiar săptămâni. Deși riscul de îmbolnăvire este redus pentru majoritatea persoanelor, cei cu piele sensibilă sau predispuși la alergii și iritații pot dezvolta reacții cutanate dacă poartă hainele fără să le spele în prealabil. Specialiștii spun că prima spălare nu are doar rol de igienizare, în cazul unor materiale, în special al bumbacului, acesta permite relaxarea fibrelor întinse în timpul procesului de fabricație, ceea ce poate face hainele mai confortabile și poate reduce riscul unei contractări ulterioare. În același timp, articolele în culori închise sau foarte intense, precum blugii sau tricourile roșii, pot elimina surplus de colorant la primele spălări. Dacă sunt purtate imediat, există posibilitatea ca vopseaua să se transfere pe piele, pe alte haine sau chiar pe tapiserie. Nu toate hainele necesită însă aceeași abordare. Specialiștii afirmă că articolele care nu intră în contact direct cu pielea, cum sunt unele pulovere purtate peste cămașă, prezintă un risc mai mic. De asemenea, hainele care au pe etichetă recomandarea curățare chimică nu ar trebui spălate acasă înainte de prima utilizare. Pentru a prelungi durata de viață a hainelor, experții recomandă respectarea instrucțiunilor de pe eticheta producătorilor, în general spălarea în apă rece și uscarea la temperaturi scăzute sau în mod natural contribuie la păstrarea culorilor și reduc riscul de micșorare sau deformare a țesuturilor. Deci, și în Republica Moldova, dar și în România, unde cumpărăturile online de îmbrăcăminte au crescut semnificativ în ultimii ani, recomandarea specialiștilor este valabilă atât pentru hainele achiziționate din magazine fizice, cât și pentru cele comandate prin internet. Deci, o simplă spălare înainte de prima purtare poate reduce expunerea la substanțe chimice, microorganisme și excesul de coloranți, fără a afecta calitatea produsului dacă sunt respectate instrucțiunile producătorului. De aici, acum știți, dacă vă cumpărați o haină nouă, este bine să o spălați.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
3: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadul Ivodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
4: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
10: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pisică sălbatică.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile din zonele centrală și de nord și în bălțile fluviului Nistru și râului Prut. Peste hotarele țării are un areal discontinu, situat în Europa Centrală și de sud-est, Asia Mică și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Diferite tipuri de păduri de deal și de zăvoaie, bălțile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, populau circa 60 de pisici sălbatice. În prezent, 120-140 de indivizi. S-a înregistrat o creștere a efectivului speciei.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa coridoarelor de conexiune dintre ecosistemele silvice, braconajul și degradarea genofondului în urma hibridizării cu pisica domestică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie răpitoare activă în amurg și noaptea. Pentru adăpost folosește goldurile de la baza tulpinilor, scorburile arborilor și vizuinile abandonate de bursuc. Este un animal solitar, în căutare permanentă a hranei. Împerecherea are loc în a doua jumătate a iernii, începutul primăverii. După două luni de gestație, femeia naște 3-5 pui. Maturitatea sexuală este atinsă la 10 luni. Vânează preponderent rozătoare mici, uneori păsări.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea habitatelor naturale, excluzând deranjul din partea omului.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: 13:53. Am revenit alături de voi cu ultima informație. Nivelul apei din Nistru a scăzut vizibil la Râbnița. De-a lungul malului s-au format întinse zone de mică adâncime acoperite cu alge verzi și vegetație acvatică. La suprafața râului se observă zone cu nisip, iar albia pare considerabil mai îngustă decât de obicei. Este de menționat că pe 21 iulie ministrul mediului Gheorghe Hajder a explicat că Republica Moldova a fost informată de partea ucraineană despre nivelul redus al acumulării de apă la Novodnestrovsk și despre posibilitatea diminuării debitului pe Nistru. Autoritățile de la Chișinău au solicitat menținerea debitului actual până la 31 iulie pentru a avea timp să pregătească soluții tehnice necesare.
0: Toată vara pe frecvența muzicii

0: 13:57 de minute, suntem pe final, deja mi-este dor de voi, dar ne vedem mâine, este vineri, ne vedem în această zi superbă, dar voi rămâneți pe aceleași frecvențe. Ascultați Eco FM pe frecvența 95,7 la Chișinău, la fel ne puteți asculta și live pe site-ul nostru ecofm.md din orice colțișor al lumii. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat, pe curând, pa, pa!
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на livetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Toidium delicat.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona de nord și codrii Moldovei, mai ales în apropierea comunei Sadova-Călăraș. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova-Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire circumpolară, fiind semnalată în Eurasia și America de Nord, în America de Sud și Australia.
0: Habitatul.
1: Solurile ușoare și rocile din pădurile de foioase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Saxicolă, tericolă, mezofilă, fotofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadul lui Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali.

0: Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte. Este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture tigru mare.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în rezervația peizagistică la Castel, Edineț, în satul Cosăuți, Soroca, pădurea Rosușeni și în satul Naslavcea, Ocnița, peste hotarele țării, este răspândită în Europa Centrală și de Est, Siberia Meridională, Kazahstan, în nordul Mongoliei, regiunea Amur, Ținutul Primoriei din Rusia, pe insula Sahalin, în China de Nord și de Nord-Est, Coreea, Japonia.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele de pădure în apropierea bazinelor acvatice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Fluturii zboară de la mijlocul lunii iunie până la sfârșitul lui iulie. Omizile apar în august, hrănindu-se pe lăstarii arborilor de foioase, pe arbuști și plante erbacee, păpădie, vulturică, pătlagină. În acest stadiu, iernează de două ori și se împupează în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
0: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
10: Thank you. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lichiera penată.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Balatina-Glodeni, comuna Bahmut-Călăraș și Cornești-Ungheni. Peste hotarele țării este răspândită în Eurasia, America de Nord, Noua Zeelandă, Tasmania, Australia, Africa Centrală.
0: Habitatul.
1: Pe scoarța arborilor din comunitățile pădurilor de luncă și în pădurile revene de Gorunt cu Fag.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar, de regulă, în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile ecologice extreme pentru dezvoltarea populațiilor. Sensibilitate sporită la poluarea aerului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale vegetativă. Anteridiile și arhegoanele se formează pe aceleași exemplare de plante. Capsula ovată lungită sau ovată brună. Epifită, mezofită, sciafită.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile științifice Plaiul Fagului și Pădurea Domnească.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea condițiilor ecologice și a vegetației în cadrul căreia crește specia.

0: sincer, nu e corect. Pur și simplu, nu e.
1: Publicitate.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gâscă cu gât roșu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Specie endemică pentru spațiul Rusiei. În perioada de reproducere, arealul este restrâns și se întâlnește în tundrele Rusiei siberiene. Iernează în zona de vest a Mării Negre, în România, Bulgaria, Ucraina și în Republica Moldova.
0: Habitatul.
1: Zonele umede din bazinul Prutului Inferior, satul Colibaș, Brânza, Văleni, Cahul, lacurile Manta și Beleu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația speciei este estimată în cartierele de iernare la circa 30.000 de exemplare. Pe plan global, cu toate acțiunile privind conservarea habitatelor de cuibărit și iernat, acestea relevă o creștere nesemnificativă a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Accesul omului în locurile de înnoptat și refugiu, utilizarea irațională a substanțelor chimice pe suprafețele agricole, distrugerea habitatului, coliziunea cu firele de înaltă tensiune, braconajul și turbinele eoliene.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Cuplurile se formează pentru toată viața, iar maturitatea sexuală o ating la vârsta de 3 ani. Se hrănește cu vegetale, insecte, dar și cu semințe de cereale. Grâu, porumb, ovăz, secară, orz.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică, Anexa 2. Convenția de la Berna, 1979, Anexa 2. Convenția de la Bonn, 1979, Anexa 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Utilizarea rațională a pesticidelor și insecticidelor, combaterea braconajului, a vânării ilegale, limitarea accesului omului în locurile de înnoptare și hrănire.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Помнишь? Запах солнцезащитного крема из детства, запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
4: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
5: What?
4: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianțe de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Păsările, culorile naturii.
0: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursul.
9: Păsările, culorile naturii.
0: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Climacium dendroideu.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Cotujeni-Briceni, comuna Vatici-Orhei și comuna Bahmut-Călăraș, comuna Șaptebani-Râșcani, comuna Trebiseuți-Briceni. Peste hotarele țării se întâlnește în zona temperată a Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor revene de stejar cu mesteacăn, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici sau plante solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa condițiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea speciei. Distrugerea fitocenozelor naturale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este erectă, dreaptă, cilindrică lungită. Generația gametofitului este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Vegetativ se mai poate mulți prin porțiuni de pernițe tufe. Tulpinițele primare sunt prostrate, iar cele secundare erecte și ramificate în partea superioară. Plantă mezofilă, hidrofilă, fitofilă, acidofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în Rezervația Naturală de Plante Medicinale Rosoșeni și Parcul Național Orhei.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea vegetației specifice în locurile de creștere a speciei.

0: publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
4: Îți amintești cum mirosea

0: Crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM. Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gârliță mică.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în cursul inferior al prutului, ca oaspete de iarnă, mai ales pe terenurile agricole. Iernează în Bulgaria, România, Ucraina, Grecia și peninsula balcanică.
0: Habitatul.
1: Pajiștile ce conțin culturi agricole de toamnă. Noaptea o petrece în stufăriile bărților din prutul inferior, în stolurile mixte cu alte specii de gâște.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația estimată în cartierele de iernare este de circa 1900 de exemplari. Specia cuibăritoare europeană este foarte mică, circa 240 de perechi, înregistrându-se un declin permanent. Păsările prezente în timpul iernii în Republica Moldova sunt estimate la 30-35 de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor prin construirea acumulărilor de apă pentru producerea energiei electrice, deranjul din zonele de cuibărit și cele de iernare, mortalitatea produsă de vânătoare accidentală și braconajul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se hrănește cu grâu și orz de toamnă, cu vegetație fragedă și semințe rămase în urma lucrărilor agricole.
0: Stare de protecție.
1: Protejată teritorial în rezervațiile științifice, prutul de jos, pădurea domnească. A fost inclus în Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna, 1979, Anexa 2, Convenția de la Bonn, 1979, Anexa 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Desemnarea zonelor protejate, stoparea vânării, reducerea deranjului generat de activitățile agricole, turistice, precum și combaterea braconajului, atât în zonele de cuibărit, cât și în cele de iernare.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Solaris Thermosystems, se știe, 06 1000. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
3: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
3: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Trifoi cu patru foi.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în preajma lacului Cahul, din apropierea satului Ietulia Vulcănești. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud, Caucaz, Siberia de Vest, Afganistan, India, China, Japonia și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: Apele stagnante sau licurgătoare, sub adăpostul comunităților de stuf și papură, în apropiere de maluri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Efectuarea lucrărilor hidrotehnice și de desecare în apropiere de malurile lacului Cahul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie perene. Hidroheliofită. Rizomul este subțire. Sporocarpii sunt eliptici, situați în baza pețiolului. Frunzele se întind pe penduculi lungi și ramificați. Sporogeneza are loc în august-septembrie. Plantă higrofită.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea populațiilor, elaborarea recomandărilor de protecție, includerea în lista speciilor protejate de stat.

0: publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998.

0: serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rață roșie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitat.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în bălțile Prutului Inferior. Peste hotarele țării populează un teritoriu vast, însă discontinu, din sud-vestul Europei până în Asia Centrală. Iernează în Marea Mediterană și în Africa.
0: Habitatul.
1: Bălțile mari cu ape adânci și vegetație emersă bogată. Stuf, papură. În special insulele plutitoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Până în anii 70 ai secolului 20 era o specie comună. Prin anii 90 ai secolului trecut, numărul păsărilor s-a redus considerabil în populația vestică a speciei. În prezent cuibăresc 30-40 de perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor naturale, reducerea suprafețelor de stufăriș, deranjul în perioada de cuibărit.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primele păsări sosesc în bălțile din sudul țării pe la mijlocul lunii martie. În a doua jumătate a lui aprilie, rața începe să-și construiască cuibul din fire de plante uscate, căptușit cu puf, la marginea apei pe sol sau pe insulițe plutitoare, camuflat în vegetație cu ieșire spre apă. Ponta este compusă din 10-12 ouă. Fiind foarte prudentă, în caz de pericol, părăsește pe neobservate cuibul acoperit cu puf. Femela clocește după depunerea ultimului ou timp de 25-26 de zile. Puii eclozați, după câteva ore, părăsesc cuibul, urmând femela în locuri mai retrase. Pe la mijlocul lunii august, majoritatea puiilor încep să zboare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 3, Cartea Roșie a Republicii Moldova ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor cu ape adânci și insule bogate în vegetație emersă.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Uf, uf, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
10: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate.
1: Ai găsit gresia perfectă.
2: Uh-huh.
1: Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu

0: publicitate.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

scrisorile în sticlă, duse de vară.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator.
0: Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Iar mă nec în tăcerea ta și tu nu spui niciun cuvânt.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
6: Asculți Eco FM.